0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Shout out dia sa mga kagawad sa barangay nga nagsunod pod sa tuang programa na adi masipiat si kagawad Inday Gisalan dia sa barangay Mangga, maing buntag dia ni kagawad Marlon, kagawad Maida of course, no, maing buntag dia kagawad Tupet na apod, no, atuang mga higala ni kauban nato ni sa buhat na bina sa panga programa nato sa barangay. Good morning usab ni kagawad Claro.

0: Mga tabi-tabi sa Daplin. Mga hunghong ug puhungihong. Atong hipuson. Ug tapukon dinhi sa tabuan sa mga opinion.
1: Radyo Merkado. Radyo Merkado. Inyong mga hula-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado. Uban sa mga tigdumala, XXX. Ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Merkado. Radyo Merkado. Ang tabuan sa mga opinion. Radyo Merkado.

0: Igala ka musto mga adlaw sa Badaw. Welcome na sab sa inyong kinahan mga tulumanon matag sa Badaw ang Radio Mercado. Diyan ang inyong mga huna-huna atong ipahilo na karon mga kaigsunan. Pizza 27 na nining bulan sa Hunyo ug sa kanunay atong mainiton nga mga panimbaya. Kaninyong tara mga suki na ito din sa atong dakbayan sa atong mga kalungsuran ug sa mga online listeners and viewers nga nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DWRD Bulaga Sarigan ug DWRD YouTube. Mga sanao, majong buntag atong mga panginaot ang tanan. Agad sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan kini si TIBBS Bong Bulyeser makiguban kaninyo wa solo flight ta karon mga kaigsuonan na kay si Jerry to adto sa Kamindanawan mo himpuli man ato og lupad ang mga kaigsuonan. Welcome sa atong tulumanon na Radio Mercado.
1: Nagpaminaw ka sa Radyo Mercado, ang inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Tawag na bay, Radyo Mercado.
0: 24 minutos mga higala, managalabay ang alas 10 sa kabuntagon sa atong pagpanaguban. Karong nga bundaga, isigot ang mga kaigsuunan, nini nga dakong panghitabo sa

0: atong nasod nga Pilipinhon dito sa Tacloban din gipatay sa duha ka mga bata, mga kaigsoonan ang ubang mga estudyante. Latest mga igsoon, daghan nga matay, daghan pong nangangol. Mga kaigsoonan, usas gipasaminglan ang exposure sa atong mga kabataan sa social media, sa internet, sa Facebook ug uban pa. Dunay sektor nga nanawagan, ibawal ang social media sa mga kabataan. 16 paubos mga kaigsoonan, dili na kuno paggamit og social media aron na dili mainganyo mga igsoon. Unsay ikasulti sa atong mga sanaw, sa atong mga bulanon? O yun ba nga ang social media ibawal sa atong mga kabataan? Uyon o dili uyon ang inyong mga hunahuna atong ipahiluna. Tawag kamo mga igsoon sa atong mga linya sa telepono 4113100-235-3353-5103-092-501-007. Atong text club number 0947-870-1262, smart line 0998-954-3778 o 0964-932-6383. Sa Globe 0952-558-2760, sa Viber 0921-848-4573.
1: Radio Mercado, inyong mga huna-huna, among ipahiluna.

0: Inyong nabati ang sinimanang tulunganon sa radyo nga gikagubtan sa tanan. Mga honghong ug huhungihong, atong hipuson ug tapukon. Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinyon hangtod sa sunod Sabado. Radyo Merkado, ang inyong nahuna-huna among ipahiluna. Radyo Merkado.
1: Bye, Balinay!

0: Fakna sa sagunian panlungsod sa tagbilar, programa nga gimugna aron mahimong tulay sa impormasyon, giya ug pagbasabot sa pamalaod ug pulisiya sa kagamhanan lokal sa tagbilar. Uban ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala ug mga konsehal sa tagbilar, makihinabi mo report sa mga tagbilaranon sa mga nahitabong katikaran sa sagunian. Anda maminaw sa mga tagbilaranon para sa epektibong pagpanday sa mga malaod ug pulisiya para sa kalambuan sa pinalanggang dakbayan. Fakna sa sagunian panlungsod sa tagbilar. Ganiya ang inyong agroman.
1: Igalaw, may nga buntag ka na itong tanan. Welcome na usab sa atong matag Sabado nga tulumanon ang takna sa saguniang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Hunyo 27, tuig 2028. Inyong gihapon nga ubos nga igala sa kaginan. Ray Tutas, makiguban ka ninyo hangtod sa alas 12 aron sa pagkatod. Sa mga impormasyon o pagpangalagad sa 16 na saguniang panlungsod pagtibaya nato. Sa konsehiyo sa siyudad sa Tagbilaran, pinanguluhan ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, uban sa mga miyembro, Floor Leader Konsehal Jose Floro Rinca, Konsehal Charles Cabaret, Konsehal Tim Butalid, Konsehal Christian Merrick Blanco, Konsehal Jima Inting, Konsehal Fausto Bibut Budlong, ingon man pagtimaya kang Konsehal Agustinos Dodong Gonzaga, Konsehal Budje Zamora, Konsehal Leonides Ede Borja, Konsehal Ian Carlo Besas, duha nato ka mga ex-officio member, Kapitan Joseph Sagaral, sa liga ng mga barangay, sa guniang Kabataan Federation President Noreen Mafik Limaco, sa guniang panlungsod Secretary Ma'am Lineth Eba. Pagtibay usab nato ngadto sa atong mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran, City Mayor Jane Yap, First District Congressman John Jisnel Baba Yap, mga kawaning opisyal sa City Government of Tagbilaran sa Executive o Legislative Department, pinanguluhan ni City Administrator Alvin Luis Aguzar, mga panghinaot gikan kanila nga ang tanan nga mga Tagbilaranon Bulanon nga nasa atong dakbayan ug lalawigan sa Bohol kasigbit nga mga kaprobinsyahan sa tulo ka mga dagkong isla sa nasod nga Pilipinon, Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan, namo sa mayong kahimsog sa panglawas sa karong panahuna. Itibayosab nato karon ang 15 ka mga barangay, pinanguluhan sa mga barangay kapitanes o mga miyembro sa saguniang barangay. Kumusta ka mo og welcome sa atong tulumanon takna sa saguniang panlungsod din sa atong syudad sa Tagbilaran. Mga drivers sa mga bao-bao, tricab, tricycle drivers, public utility o mga private vehicle, hinaot nga namo karon sa maayong panglawas karong init nga panahon na mga higala. Sa dipada muda pa dayon sa unahan atong pagpasalamat unang-una no sa atong labaw mga gahom nga sa kanunay naghatag og grasya sa matag adlaw kanato ang mga higala. Ang ato nga sa guniang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran mga kaigsunan, no, sa labing unang higayon karong tuiga, no, naghimo sa ilang joint session uban sa TCPC o Tagbilaran City People's Council. Ang TCPC nga naglangkob sa nagkadaiyang People's Organization, Civil Society Organizations, may appeal, no, sa joint session sa Konsehiyo sa Siyudad aron sa paghatod sa nagkadaiyang issues and concern nga naglambigit og interes sa katawhang tagbilaranon og bulanon na mga higala, no, niadtong adlawng Martes na, no, nga joint session sa 16 sa guniang panlungsod og sa Tagbilaran City People's Council. Atong kining mahibalan mga higala noong ang People's Organization, ang mga Civil Society Organization, no, appeal ni sa panggobyerno sa atong Dakbayan na sa Tagbilaran tungod kay ang partnership sa gobyerno o sa pribadong sektor. Hilabihan kaminong danon sa City Government of Tagbilaran sa administrasyon ni Mayor Ginyap tungod kay usan ni sila sa hinungdan nganong milambo, miasinso ang atong Dakbayan na sa Tagbilaran. Kung wala kining maong mga kaugpungan sa ato mga katawhan, kung wala kining mga civil society organization, people's organization, people's council mga higala, no, dili mo abante, dili mo asinso ang atong dakbay sa Tagbilaran. No money ang ganahan o money ang gipa-ligon o gipangusgan sa atong kagamanan sa syudad ang panag-uban, no, tali sa hugpong sa katawhan o sa gobyerno mga higala kay aron na mo asinso pa mga kaigsunan. Unom ka mga issues and concern ang ipadangat sa Tagbilaran City People's Council, pinanguluhan sa ilang sa ni Francis Batoy mga higala, no, ni atong Martes sa maong joint session mga higala, kini naglakip na, no, sa streamlining sa CSO accreditation requirements para sa organization seeking re-accreditation, no, pagpasayon sa mga panghinanglanon alang ni ato mga organisasyon nga magpa-re-accredit ang mga higala, no. Apil usab nini ang comprehensive review and assessment sa tanan ng mga local ordinances nga gipatuman o giaprubahan sa atong kagamanan sa Dakbayan sa Tagbilaran sa milabayng napulo ka tuig.

0: Oras sa DWD Worldwide, ang radio sa katawahan alas 12:13.
1: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok.
0: Igala may untog ini si Ray Tutas ang mga tugyan ninyo sa mga balita karong utuha sa Alturas Group Balita sa Untong Tutok dining adlaw karon nga Sabado Hunyo 27, 2025. Ako mga tugyan ninyo sa mga balita dinhi sa tung dapit sa kauluhan og sa gawas gauban sa technical department karon sa mga uluhang tudling sa tung mga balita. Una dinhi sa tung dapit, patay ang usa ka babae humana banggaan og motorsiklo samtang naglakaw sa kalsada sa Cortes. Sa entertainment, imoon karong alas 8 sa gabi ang only major concert ni Joseph Gara diha sa Bohol Cultural Center. Sa laygabahin mudawat si Cebu Archbishop Abit Uy o Gapalium o sagradong bistig ikan sa Santo Papa karong Lunes dito sa St. Peter's Basilica sa Rome, Italy. Sa kauluhan, developer sa online game nga Gorbox mibalibad sa Senate hearing kalabot sa pagpamusil sa Tacloban City. Ang Gorbox gingon nga mao'y gikaunguan sa usa sa mga suspect sa pagpamusil sa Tacloban. Sa gawas, miabot na sa kapin 900 ang namatay samtang libuan paghihapon ang missing sa 7.5 o 7.1 magnitude nga linog sa Venezuela. Mga itong mga higalang at mga uluhan ng mga detalye nini o mga balita human lang sa Mainumdum, gikan sa Alturas Group of Companies.
2: DYRD Radio Balita.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, tunahon ang balita din sa itong damit. Patay ang usa ka babae, humanabanggaan ang motorsiklo samtang may naglakaw sa kalsada dito sa Cortez. Sari ang report ni Alarto de Gutierrez.
1: Patay nga dagat Distinguished Medical Center ang usa ka ginang makinigira sa maganong motorsiklo dito sa lungsod sa Cortez. Ang ginang namatay gipailan si Anacita Evanias hamtong pangedaron nga lumad gito ka Fructuos barangay Dilapas sa lungsod sa Cortez. Sa tuwa na siran kagahapon sa malas 2:45 sa iyo nga kapunon nga kini nga biktima nga dito kini sa main national highway sa barangay Dilapas Cortez padung naunta kini sa mutabok. Apan siya nga pagtabok wa sa makabantay nga naiusa nagahagros nga motorsiklo nga gidriver ni Fernan Cal nga nagapuyo sa barangay Dao asa ni ato nga nagbayas tag bilaran. Sa tuwa na siran basi usab sa asoy ni Police Staff Sergeant Edi Sumayo, Police Alonso sa Cortez.
2: While naglakaw ang biktima, bisi ko siya gikan sa awan, gikan sa wala, tagbok sa kasada, usa ka bantay na ini.
3: Asa mga asa may nagkadasma ka na
2: eh?
3: Pagkaroon, asa na may hidagan pagkaroon manubag na nagkadasma?
2: Oo, oh, dyan na di rin mo lang makuhan sa
1: studio. Punta ka, tuwa nga sa iran, nga kakining biktima nga si Anacita Evanias, nakaangkong kanyang grabing angol siyang og lawas minunda, sinanali niya kamatayon. Gika lang di rin matagan sa Galiaris Medical Center, kasi alerto, Jukutsures, ang print mo forever. Basta palita, DYRD, ang saligan sa balita.
4: DYRD.
0: Ay, salamat at Jungo Chere sa imong report sa atong entertainment. Himuon na karong alas 8 sa gabi ang uli ang major concert ni Joseph Garra niya sa Bohol Cultural Center. Ania ang report ni Bombolero.
5: Andam na ba ang tanan? Karong gabi na ipahigayon ang gipaabot nga uli major concert ni Joseph Garra sa Bohol Cultural Center nga magsilbing opisyal nga pagsugod sa mga kalihukan sa Sandugo Festival. Ang all Boholano nga konserto adunay temang Balik Lantaw sa kung asa tagikan nga nagpasidungog sa talagsaong talento ug kultura sa mga Bolanon. Makigbahin kang Garra sa entablado ang pipila sa labing iladong homegrown performers sa probinsya, lakip ang Lobok Children's Choir, ang musical duo nga Music and Me, ug mga lokal nga mga artista nga sila si Julia Faith Joaquin, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, ug Ama B. Maghatag usab ug makabungog nga pasundayag ang award-winning dance group nga Teammates ug ang Lobok Rondalla Musica nga siguradong mapuno sa gabi ug musika, sayaw ug garbo sa pagkabul-anon. Ang uli major concert gipasiugdahan sa concert stations uban sa suporta sa KISS 102.3 FM ug DYRD. Ayaw palampasa ang higayon nga mahimong kabahin sa usa ka gabi nga nagsaulog sa talento sa mga Bul-anon. Ug kini si Bumbulero, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
0: Sa laing bahin sa itong mga balita, mudawat og palium gikan ni Pope Leo XIV ang bulanong arsobispo sa Subo nga si Alberto Abit Uy karong Hunyo 29. Usaka sa usaka seremonya sa St. Peter's Basilica sa Rome, Italy. Sa usaka pamayag, si Archbishop Uy mingon nga ang pallium usaka sagrado nga beste nga gisulob sa Santo Papa o mga arsobispo sa Metropolitan isip simbolo sa pagkamayong magbalantay o sa ilang panagiusa sa Santo Papa o sa tibuok simbahang Katoliko. Ang seremonya ipahigayon dungan sa kapistahan sa solemnidad ni San Pedro o San Pablo o tambungan sa ubang bagong nainstalar ng mga arsobispo sa Metropolitan gikan sa lain-laing mga nasod. Ang arsobispo nangayo o mga pag-ampo

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
2: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Ay, maputlan yung daani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
1: Ayaw ka balaka kay sa Bulight, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali!

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila na nga ayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mga ansana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pagampo sa Santos nga Rosario, atong ipahinungod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, o kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mito ako sa Diyos nga mahan, makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o yuta. Nagato ako kung Isokristo yung bugtong anak na atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug nataog ika ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, humabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, usahay kami sa among mga sala, ingon nga napasaylo kami sa nakasala ka namo, ubili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon.
1: Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Himaya sa mga ansa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan nga tanan. Amen.
1: Mga misteryo sa kalipay, ang unang misteryo sa kalipay, ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria sa anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaobispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga sana kog sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Amiga ang mga kasasal.
1: Mahal nga berin sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikaduha nga misyo sa kalipa ay mampagduaw ni Maria Santissima siyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug siyudad.
2: Amahan namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabuti na mo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalunan namo sa matag adlaw, hatag ka namo karong adlaw, upasaylo a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa daotan. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa masayang mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan masab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan ng sabang bunga sa tiyan mga sesto.
1: Santa Maria, inangan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunag sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong nakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan ng sabang bunga sa tiyan mga sesto.
1: Himaya, Santa Maria, inangan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa mahal sa anak sa Diyos na Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
2: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio dadangad to sa langit.
1: Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluoig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Kabigang makasasala.
1: Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikatulong ang misteryo sa kalipay, mga pagkatao ni Jesus dito sa Belen. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinisayuta, maingon sa langit.
2: Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ugdili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluoig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikaapat na misteryo sa kalipay, mong paghalad sa Diyos nun nga bata dito sa templo. Alang ato kining ipahinungod alang sa mga ginikanan nga mamaayong ehemplo alang sa ilang mga anak.
3: Amahan namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, umayon sa langit.
1: Ang kalangin namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karungadlaw, upasailwa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasailo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, nunoalwasa kami sa daotan, amen.
3: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Himaya, Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Himaya, samahan sa anak sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuha ng mga kalagatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang ikalima nga mistery sa kalipa ay mga pagkawala sa Diyos nun nga bata ang ikitan dito sa templo. Taliwala sa mga makinaadmanon. Atong ipahinungod sa atong mga kabataan nga matunan nila ang mga hiya sa pagkamasulundon sa ilang mga ginikanan. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalano namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylwa kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuhalwa sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria, inaan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria,
3: inahan sa Dios, igam po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan, mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igam po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan, mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igam po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan, mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igam po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan, mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igam po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan, mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igam po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan, mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igam po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan, mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igam po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan, mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, igam po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
3: Mayon sa sinugdan karon sa giapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuha ano mga kalangatanan sa purgatuyo, dadangat to sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe, maghimaya ka, Reyna, inaan sa kaluoy, among kinabuhi ug kinatamis, ikaw ang gilauman namo, maghimaya ka, nagasangpit kami kanimo, ng mga hinihinlan ng mga anak ni Eva, nagapangupaw kami, nagasubog, nagahilak, dinininwalog sa mga luha, daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon, ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulan nga bunga sa tiyan mo nga Jesus. O maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birhen Maria, iampo kami sang tanginahan sa Dios.
3: Aramay mo kami tapos sa mga saan ni sa Kristo.
1: Magampo kita. O Diyos, kan sa buntang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatayo ng pagkabanhaw, makakabota lang ka namo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan ang mong ipangamuyo, nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa Santo Siyamot nga Rosario, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod ng tasa ilang gipasabot, o makakabot sa iyang gisaad, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Birhen. Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo kaluyi kami.
3: Kristo kaluyi kami.
1: Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo pamatia kami.
3: Kristo pamatia kami.
1: Kristo patalinghugi kami.
3: Kristo patalinghugi kami.
1: Diyos samahan sa kalangitan.
3: Kaluyi kami.
1: Diyos anak manunubos sa kalibutan.
3: Kaluyi kami.
1: Diyos Espiritu Santo.
3: Kaluyi kami.
1: Santa Trinidad sa kadiyos.
3: Kaluyi kami.
1: Santa Maria.
3: Iampo mo kami.
1: Santa Ngayon inahan sa Dios.
3: Iampo mo kami.
1: Labing santa sa tanang mga ulay.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan ni Kristo.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa simbahan.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa grasya sa Dios.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa timos nga gugma.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa bugos nga kaputli.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan sa waybugto nga kaulay.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga sa kadautan wala maduhi.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga sa sala wala mabuling.
3: Iampo mo kami.
1: Inahan nga angay gugmaon.
3: Iampo mo kami.
1: inahan nga katingalangan, inahan sa maayong tambag, inahan sa magbubuhat, inahan sa manunubos, ulay nga sakala mulay ingon, ulay nga gitahod namo, ulay kang sa mga kadayganan giawit namo, ulay nga labing gamhanan, ulay nga labing maluluyon, ulay nga labing matinumanon, salamin sa kasantos, tinubdan sa kinaadman, hinundan sa amang kalipay, kalis sa kinabuhing espirituhanon, kalis sa kadungganan, mabulukong kalis sa paghalan, rosa nga dili matukib, lantawan ni David, lantawan nga garing, balay nga bulawan, arka sa kasabutan, ganghaan sa langit, bituin sa kabuntagon, kayuhan sa mga masakiton, dalang panan sa mga makasasala, maglilipay sa mga naguol, hinabang sa mga Kristiyanos, rayna sa mga anghel, rayna sa mga patriarka, rayna sa mga propeta, rayna sa mga apostol, rayna sa mga martir, rayna sa mga konfisor, rayna sa mga ulay, rayna sa mga santos nga tanan, rayna gipanamkon sa waysala nga panulundon, rayna gidalangan nga sa langit, rayna sa santos yamot nga rosaryo, rayna sa kalinaw, kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pasailua kami Ginoo, kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
4: Katalinghugi kami Ginoo,
1: kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
4: Kaluhi kami,
1: iampo kami sang panginahan sa Dios.
4: Maraming takos sa mga saad ni Kristo.
1: Magampo kita, o Ginoong Dios, itugot ka namo.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Andi ana ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatalingban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan dato karon. Mga kaigsuunan, ang kanhi City Councilor sa Dakbayan sa

0: Oh, ano mo kulaanon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mauna gi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

ang Diyos kay sa uban. Meaning, secondary na ne. Pananglitan, karon mao ang adlaw nga Domingo. Tungod kay adlaw nga Domingo, doon natay obligasyon, muapil, o mutambong sa Santos nga Misa tungod kay adlaw nga Domingo. Meaning, nga imong gitagaan og first priority ang Diyos kaysa uban nga butang. So mao ni buti pasabot ini nga kining pagkasultiha ani ang buti pasabot ini nga imong tagaan og unang priority ang Diyos. Ug di pod sabto nato nga dili na pod nato buhaton ang paghigugma sa atong mga ginikanan, ang paghigugma sa atong mga igsoon o ngadto sa atong isigkataw. So, meaning ha, order of priority. Ang Diyos maoy una nato nga pagatagdon sa atong kinabuhi. O isunod usab niya na mao ang atong isigkataw. So, mao ni mga igsoon ko ang gipasabot ini. No? Kay maglibog man na kita, unsay buti pasabot ini nga ang Diyos ga-advocate nga dapat magmahal ta sa itong isigkataw. Pero karon miingon na po nga kinanglan nga ako sa'y tagaan ninyo o unang prioridad. Why conflict ini? Ang order of prioritization lang yun ini. Order of priority, kinsa ang una na itong higugmaon. Of course, ang Diyos, ikaduha, ang atong isigkataw. So, money bot ipasabot ini pagkasultiha. Sunod, nga requirement sa tao or sa mga tinawag sa Ginoo, tinawag sa Dios. Gingon, ang dili mo pasan sa iyang krus o musunod ka nako, dili angay ka nako. Ug imo ning literalon ay peligro. Pamutlo ni mo tong punuan sa akasya, punuan sa kaimito, punuan sa tugas. Magama kag kuros. Unya, magpasan-pasan ka padulong o diha sa agianan, diha sa karsada. Muingon to mga tao, uy, naunsa man ning tawhana. Mura magnapakno ning tawhana. Tungod kay dili ni literal nga pagkasulti. As what I have said, hyperbolic ini nga pagkasulti ni Kristo alang kanato. Unsay buti ba sabot ini? Another requirement to become an apostle of Christ is you must know how to take up your cross every day. Mao nagingon din he. Unsa may buti pa sabot ining cross nga gisgutan ini? Kay kung mingon tag cross katong gikamatyan sa Ginoo. Pero kining pagkasulti ini nga cross, nagpasabot ni sa gitawag na to nga sa atong pagsunod ni sa Ginoo, sa atong pagsunod ni Kristo, expect nga duna gyoy mga gitawag na to nga mga pagsulay, problema, temptations o uban pa sa imong pagsunod sa Ginoo. Diya sa pagsunod na to sa Ginoo, naagyo yung mga problema nga atong pagkasubangon. Munay giingon niya nga, sigunda ni sa mulahutay. Kaya ang pagsulod sa gingharian sa langit, wa ka na magpasabot nga. Ang agianan, gidayan-dayanan, hilabihan kapiskay kalami ang agianan, maigsuon ko. Mabitaw nang giingon niya nga, sigpit ang dalan padulong sa langit. Nga naman, kaysa atong pagsunod sa Ginoo, maigsoon ko, dili hayahay, dili haruhay, kundili dunagyoy problema o mga problema, mga temptasyon, mga kapakyasan nga muabot sa atong kinabuhi. So, kining cross ini maigsoon ko, kini nagpasabot, nga once you are decided to follow the steps of Christ, wa ka na magpasabot nga wa na kay problema. Wa ka na magpasabot nga ikaw anay kapakyasan mga temptasyon sa kinabuhi o guban pa. Naagi hapo na. Unexpected nga naagyo na mahitabo sa imong kinabuhi. Mao na nga andam ta nga

0: mudawat kung unsa man ang anaa kanato kung kita decided na nga mo sunod sa dalan sa Ginoo. Number three, ug kadtong magamping siyang kinabuhi, kawad-an hinuni ini, apan ang kawad-an siyang kinabuhi, tungod kanako makabato ni ini. Meaning, dili lamang ang lawas nun nga panginahanglan nun ang atimanon na to, kundili most especially sa spiritual aspect sa atong kaugalingon. Wa man ta moingon nga sayop nga magtrabaho ka. Wa man moingon nga sayop nga ikaw nagnegosyo. Wa man moingon nga sayop nga ikaw nanginabuhi diha. Ang buot iba sa buot nini mao, na aside nga ikaw na ning kamot sa imong kaugalingon, unsaon ka mabuhi, mona ang gitawag na to nga physical aspect sa imong kinabuhi. However, you should develop also, you should enhance also sa spiritual aspect sa imong kinabuhi. So mao ni maigsoon ko og daghan pa ang mga matawag na to nga requirements diha sa pagsunod na to sa Ginoo. Dili lamang kini, kung dili daghan pa, pipila lang ni. Maigsuon ko nga gikinanglan. Kay sa atong kinabuhi, nay gitawag na to og inordinate attachments. Kanang doon na tayo gitawag na to nga sa atong kinabuhi karon, doon na tayo gitawag na to og hilabihan og sabi ni saya pa na atong gipaningkamutan nga masabta, no? Inordinate attachment, meaning, kanang inordinate attachment, meaning, hilabihan ka pagkatapot anang butanga. Muna yung meaning, ano? Inordinate attachments, hilabihan kang pagkatapot ni ana nga butanga. Nga mauni nakahamper ni mo sa pagsunod sa dalan sa Ginoo. Panalitan, mawili kasi mo mga bahandi, kay ikaw daghan ka kwarta. Muna yung attachment ni mo, okay ra nga ordinaryong attachment. Gingon pa diha, inordinate attachment. Hilabihan kang pagkatapot ni anang butanga nga naunsa nga mo na nahinuoy na nahimong barrier babag sa imong kinabuhi sa pagsunod sa dalan sa Ginoo. Pero waman magpasabot nga dautan ang pagpangita og salapi. Waman maingon diha nga dautan ang maningkamot ka sa imong kagulingon nga ikaw mabuhi. Wa ta mo ingon ana, wa pon mo ingon ang Ginoo nga hinganaon nimo nga sayop ang pagpangita og panginabuhi. Maigsoon ko maligi na nga ang Ginoo niya nga dili pon nimo kalimtan ang spiritual aspect sa imong kaugalingon. Mao na nga kung gi-develop pon nimo ang kalagnon nga bahin sa imong kaugalingon sa paghimo nimo sa mga physical nga gibuhaton sa imong kinabuhi, you are guided nga example ang source nimo sa imong bahandi, nakuha nimo sa minamaayo nga paagi. Ang imong negosyo, wa ka mamintaha, gasunod ka og unsay gitawag nato og mga lagda nga ikaw naga-practice, nga ikaw nagahatag og saktong suhol sa imong mga trabahante diha. At least you are guided. Mausap na diha sa atong pagka-worker, example diha sa gobyerno, nga sa imong paghimo ni ini, nga gi-developod ang imong kalagnon nga bahin sa imong kagulingon, maigsoon ko, guided po ka nga magtrabaho diha sa gobyerno sa minaayo nga paagi. So mao ni maigsoon ko, ang ato nga dyutay nga pamalandong sa atong ebanghelyo karon nga untahin naot pa nga kini nakahatag nato og pagtulunan. Maigsoon ko aniya gihapon kamo nagtubay sa ato nga tulumanon ang lantawan usa kini ka programa nga gisibya din sa station DYRD Worldwide. Ubos kini sa pagdumala o pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate din sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Maigsoon ko magpadayon ta. Sa miaging Domingo, atong gisgutan ang may tungod sa pagkatao sa tao. Muna'y gitawag na to o born again Christians. Nga ang born again, wa magpasabot, nga gikan kas katoliko, kay mao manay ilang interpretation, mao nay imong binuhatan, dautan ay imong binuhatan, pagbalhin sa laing relihiyon, moingon ka, bag-o na ko nga tao. Natarong na ko sa akong kinabuhi. Kay samtang diha pa ko sa katoliko, tambalus-los kong dako. Muna nga, luoy in town ang simbahang katoliko, nga mao iyang ipasanginlan, nga tambalus-los siya. Naigsuon ko, wala tingalita kadungog, nga naipare, nga nagwale, nga pagdinautan sa imong kinabuhi. Ang giwale, puros kaayuhan sa imong kinabuhi. Muna ayaw pa sa nginle, nga samtang diya pagkas katoliko, tambaluslos ka. Ayaw pa sa nginle ang simbahan. Ayaw pa sa nginle ang imong pagkakatoliko. Okay. Then part atong atong gisgutan may tungod sa bunyag. Okay, ato ning tiwason sa paghisgot. Kining interpretation sa John chapter 3 verse 5. Unsa may giingon din he? Maigsuon ko sa Biblia. Giingon, gawas kun ang tao magpakatao diha sa tubig ug sa espiritu, dili gayud siya makasulod sa gingharian sa langit. Ug sa English pa ni nga translation, unless a man be born with water and Holy Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, ang subject matter ini, mao ang tao. Mao ni ang unod sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, Versikulo 5. By the way, no, ato na ipod nga pagtimbaya no, ni Maiko Taray nga naminausab sa ato nga tulumanon. Maigsoon ko, ang interpretation ini sa laing relihiyon, kung mao ni ang rason nga no nga ang padawato nila sa bunyag, ang ilang i-term ganyan na baptizo, no? Baptismo rather. Dagko ng mga tao. Nga naman, kay klaro gingon da sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 3 Versikulo 5 nga, gawas kon ang tao. Ang ilang interpretation ini nga tao, hamtong na. Ugnan kay kitang Katoliko, nagbansay man sa bunyag sa bata, meaning, ang atong gihimo nga pagbunyag sa bata, dakong sayop. Matod pa nila, tungod kay ang giingon sumala sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 3 Versikulo 5, gawas kon ang tao. Magpabunyag diha sa tubig o sa Espiritu Santo, dili ngayon siya makasulod sa gingharian sa langit. Meaning, nga ang subject matter ini nga mao ang tao, nagpasabot, hamtong na o dako na siya. Kaya ang gibansay sa laing relihiyon, kung nagiskuta o bata, igo na, na nila nga ihalad. Dili pa bunyagan. Kay ang bunyagan, kinanglan na nga dagko. Dako na siya, makasabot na, but-a na. Kay mao may giingon sa Juan Kapitulo 3, Versikulo 5. Therefore, kamong mga Katoliko, nagsunod mo, nasayop mo, sa inyong gihimo, nga kamo, namunyag og bata. Kay ang gikinanglan di ay kinanglan nga tao. Dako na siya. Dako na hamtong na ang mudawat sa bunyag. Therefore, kamong mga Katoliko, mga violators mo, kung unsa ang gisgutan sa Biblia. Okay. Maigsun ko diha ni Kristo, maugyo po din atong pagsabot nga umanghisgot ang tao, hamtong na o dako na. Ang correct ini nga atong himoon, ang insakto nga atong himoon, nga atong kuhaon, kining giingon sa Juan Kapitulo 3, Versikulo 5, nga naghisgot og tao, kung unsay etymology of the word ni ini. Unsa man gud po ning gipasabot og etymology. Etymology of the word meaning unsay original. At least ba nga masabta na ito, no? Mabita na kung mahimo, kung doon natin mga term nga pagagamiton ining atong sibya, if possible, ato yun ni nga ipasabot sa simple nga paagi sa pagpasabot aron kamo makasabot. Okay. Etymology of the word. Kung ang original nga pulong ini. Okay. Kining sa Juan Kapitulo 3, Versikulo 5 nga naghisgot din hi og tao. Kung imo ning tan-awon, balik tan-awon ang original term ini, gikan kini sa Greek word, ha, o sa Griego nga pulong, nga tiz. T-I-Z. Z as in zero. Tiz. Kining tiz, nagpasabot, composed of body and soul. Sa ato pa nga kining pulong tiz ini naglangkob sa lawas ug kalag. Therefore we can say nga ang mudawat sa bunyag mao kadtong dilan ta musulte ug unsa nga kuana tawo ba na or bata dilan ta sa musulte. Ang buot ibasabot ini nga ang mudawat sa bunyag mao kadtong dunay komposisyon nga lawas og kalag. So, mao ni ang buot ipasabot ni ining Griego nga word tis. Composed of body and soul. Therefore, ang mudawat sa bunyag nga gipasabot sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 3 Versikulo 5 kadtong dunay komposisyon nga lawas og kalag. Karon mangutana ta, ako nga hamtong mangko, duna ba koy lawas? Of course. Duna ba koy kalag? Yes. Kay giingon diha sa Santiago Kapitulo 2 Versikulo 17 ug Versikulo 26, patay ang lawas kun walay kalag. Og kalag ra pod nga way lawas, unsa may kasulti nato ana? Espiritu morto. Therefore, giklaro sa Santiago Kapitulo 2 Versikulo 26 nga kinahanglan mamugna ang gitawag na tug human being nga gi-composed sa lawas ug kalag. Ako duna bay lawas? Yes. Duna bay kalag? Yes. So ari ta sa bata. Ang bata duna bay lawas? Yes. Duna bay kalag? Yes. Therefore, maigsoon ko, apil, ang bata, sa mudawat, o kinanglan nga mudawat sa bunyag, sumala sa asoy sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, Versikulo 5. Muna nga, bitaw no, makakonfuse bitaw pod, giningiingon sa Juan 3:5 nga gawas kon ang tao nga tao no ang ilang gipasabutan na nga tao is hamtong na no gikan kana sa Grego nga pulong tis composed o body and soul and considering nga ang bata nagcompose man aduna may lawas aduna may kalag therefore apil siya nga mudawat sa bunyag, sumala sa asoy sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, Versikulo 5. Kay og di gyud mamaayo sa pagpasabot, kining Juan 3:5, nga nanghiskot nga ang tao mudawat sa bunyag, ang ilang interpretation ini is hamtong nga tao. Dili. Ang gipasabot ini, any being nga dunay lawas ug kalag. Unya ang bata, human being man, dunay may lawas ug kalag. Therefore, as what I have said, apil siya nga mudawat sa bunyag. And that's the reason why kitang mga Katoliko nagbansay sa pagbunyag sa bata tungod kay ang atong gibasihan ang balaang kasulatan, particularly Juan Kapitulo 3, Versikulo 5, nga kinanglan mo dawat sa bunyag pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Ha? At least, nagkasinabot na taan eh. Unya mo yun pagyud sila, Brad, doon na ba'y babasa sa Biblia nga ang bata tao? Ane na, sikandarin na ni nga mga reason, no? Kay kinanglan magud maigsoon ko diha ni Kristo nga ang atong paghisgot ini kung mahimo logical kana bang logical, no? Kay umiyon tag logic, the meaning of logic is the science of correct thinking and reasoning. Mao man ang meaning sa logic, no? Logical, hanay, philosophical, and of course biblical. Nasa Bible ang ato nga mga pamahayag, no? Maigsuon ko gawas pa ana no nga logical biblical, maigsuon ko kinahanglan pod nga dili pod ta makalimot nga gabase ta sa ato nga pagpasabot ini pinaagi sa gitawag natong magisterium. Magisterium, nagpasabot, the teaching authority of the church sa simbahan niya Katoliko. Mogyo ni ang atong gipasandigan ane, no? Ngayon tingalita nga, do na ba'y mabasa sa Biblia nga ang bata tao? Yes! Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, Versikulo 21. Ang bata tao. So, may confirm ni siya, may affirm ni siya, may attest ni siya sa Juan Kapitulo 3, Versikulo 5. Nga gawas ko na ang tao. So, ang bata, tao. Juan Kapitulo 16, Versikulo 21. Ug ang bunyag, sanglit mauman ang pagsulob ni Kristo, sumala sa Galacia, Kapitulo 3, Versikulo 27. Therefore, dili nato didan. Ha? Dili nato didan nga ang bata mudawat sa sakramento sa bunyag. Maubitaw na nga kung magisgota og bunyag, ang proper minister ini mauman ang pare. No, ang proper minister, ang pare mao ang magbunyag sa bata pinaagi sa tubig. Mao bitaw na nga in case of emergency, ang layman o dili pare dunay katungod sa pagbunyag sa bata. Pinaagi sa pagbunyag no sa tubig diya sa ulo nga bahin sa bata, gamay lang og tubig, wa magpasabot na daghano nimo. And by using the formula, no, unsa may form or formula or polo nga pagagamiton, muingon ka, ako magabunyag kanimo, butangalan nimo, butangan nimo ngan. No, example, ako magabunyag kanimo Ronald, sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. So mao ni gamiton. So bisan sa natural nga bunyag, mao man sud ay form nga pagagamiton or formula or word nga pagagamiton, Amahan, Trinity form, no? Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mao na nga tudloan nang mo just in case of emergency. Kana bitong himatyon ang bata sa paggawas pa. Kita dunay katungod nga mo bunyag in case of emergency. Usbon ako, naa ang tubig, imong ibubo nga may diha sa buna, nya ang pulong nga imong pagagamiton. Ako magabunyag kanimo, butangan imong ngalan, sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. So mao ni maigsoon ko nga unsa jud makaingon ta nga unsa gyud ka mahinungdanon sa sakramento sa bunyag nga ihatag ngadto sa bata. Wa na magpasabot nga hulaton panimo nga mahamtong ang bata. Wa na magpasabot nga huwaton nimo nga madako na ang bata or mudako na ang bata. Ang importante ni anak, klaro gitinaw sumala sa balaang kasulatan Juan 3:5 nga ang bata kinahanglan gyud nga mudawat sa sakramento sa bunyag. Kay ikaw ginikanan ug nagtamhang ka sa imong katungdanan sa pagdawat sa bunyag sa bata, duna kay dakong tulubagon sa Ginoo ni anak. Maigsoon ko diha ni Kristo sa pagtulunan sa tuong simbahan, nagaingon diha nga kung ang bata dili makadawat sa bunyag, adto siya padulong sa gitawag na tuog limbo. Unsa naman po ng limbo, Brad? Purbida, naghana man kag mga termino nga gipanggamit diha. According to the teaching of the church, padulong ang bata kung dili makadawat sa bunyag ni anang ginganlan og limbo. L-I-M-B-O. Dili limburak, ha? Nakadumog mo itong limbog. Limburak. Dili. Ang limbo is still a place of happiness. Kung nakadungog ta, nakasabota, nahibalota nga ang definition sa langit is a place of happiness, kining limbo is still a place of happiness. Pero unsay diferensya sa langit o sa limbo when it comes to place of happiness? Unsay nakalahi or nakadiferensya sa langit o sa limbo nga pulos man di ay na dapit sa kalipay? Away problema, Brad, kay dapit man sa kalipay. Okay, ang diferensya mao nga kung ikaw mahidangat ngadto sa gingharian sa langit, imong masud-ong ang hulagway sa Dios. Imong masud-ong ang hulagway sa Dios. Pero ang limbo, maigsoon ko, dili masud-ong nimo ang hulagway sa Dios, but still it's a place of happiness. karon. Brad, giingon man diha nga ang Diyos justisya. No, klaro man diha nga ang Diyos justisya. Wa by chance nga kadtong mahidangat sa limbo mahilangit, maigsoon ko diha ni Kristo. Ug ako po inyong pangutan-on, dakog chance mahilangit. Nga naman, una, Salmo 7:11, ang Diyos justisya. Ug kanang sitwasyon nga wala makadawat ang bata sa bunyag, dili na sa kagalingon nga fault sa bata. Dili sayop on the part sa bata. Kinilang pagka tamhangan sa mga dagko ng mga tao. So, when we talk about justice on God, may gison ko, dakog chance ni sila nga makadangat nga to sa gingharian sa langat, sa langit rather, tungod sa grasya o gugma sa Dios. Moni may igsoon ko nga unsa gyud ka urgency nga atong padawaton ang bata sa sakramento sa bunyag tungod ana nga mao nga sitwasyon, no, nga unta maigsoon ko, masulob sa bata si Kristo pinaagi sa bunyag. Nga mao'y sulte ni San Pablo diya siyang basahon sa Galacia, Kapitulo 3, Versikulo 27. So, di na nato ako nun ha, huwaton nga ang bata, murhamtong pa. Di na to hulaton nga ang bata, mudako na. Usa pa nato padawaton sa sakramento sa bunyag. Naagyoy need, asap, no, nga ang bata mudawat sa bunyag. Sa sumala sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, Versikulo 5. Daghang patag-isgutan ini mga puntuha, mga igsoon ko, nga related may tungod sa bunyag, nga wala mamaayo sa pagpasabot sa mga igsoon na to nga mga dili katoliko. Kinanglan nga ato guning ipasabot pinagi sa kahanginan, kamao man ni ang gitawag na to proper avenue nga pinagi sa atong sibya mahatagan guni o maayo nga pagpasabot. Kay nga naman, need gyudrong panahona. Kay nakabantay mo nga mga maayo po ding mga igso na to diya sa laing reliyon, kini mga pastor nila, mga ministro. Maayo mo pasabot. Maayo mo atake. Maayo nga mutuke kung unsay kasaypanan sa simbahan nga Katoliko. Dili ni sila master nga mutudlo sa insakto nga pagpasabot, kundi master ni sila unsaon pag-atake sa simbahan nga Katoliko. Mao na nga di pod ta mahadlok niya ng ilang mga atake. Kaya nga naman, gigamit man pod ta nga instrumento nga mapasabot nato unsa ang tinuod o kamatuoran may tungod sa isyo o pagtulunan nga gituki sa maigsoon nato nga mga dili katoliko against nato nga mga katoliko. So mao gini atong stand ini maigsoon. Ug sanglit na mo tay panahon, no, as what I have said, ato ning daghan pa tang isgutan aning puntuhan next time na pa may daghang panahon nato, no. Sa ngalan sa akong kauban sa Pikaslawak, si Brad Gilbert Tulop, nga naha ni Maiko Taray nga sometimes mo pole po dire usahay no o ni naman na din he sa station di YRD po no maudto og ni kagawad Jiri Kahes. Kining inyong ubos nga igsoon si Brad Ronald Inting Pumatong, muhingon na kaninyong aunta ang Diyos manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawan. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna og ning mao gihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong puntag kaninyong tanan, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Magkauban!

0: Ang katauhan sa kalibutan, wala nangandoy nga magpuyo diha sa kangit-ngit. Apan daghan sa mga katauhan sa kalibutan nga atong gipuy-an, nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangit-ngit. Nahimong ngit-ngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katauhan ng limbasog na makita unta ang bidlisyo sa kahayag, aron mula hutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya, nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katauhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangit-ngit, kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong o pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagan o pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
1: Magamputa. Dalaygon no gamanan na mga Diyos. Salamat sa katahom ning adlaw sa igpapahulay diin imo kami nga gidasig aron makigsandurot kanimo. Pinaagi sa among pagsimba, hinaot unta nga ang among pagdayeg ug pagampo. Mudangat gayod sa imong atubangan. Og niining kabuntagon, Amhan. Andama ang among mga kaugalingon diha sa pagigambit sa imong pulong, ngadto sa mga katauhan nga nanimati kanamo. Ipakuyanap sa among taliwala ang gahom sa pala ang Espiritu, aron masinati namo ang imong gugma o gayo. Kinimaoy among mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus, among Ginoo ug manluluwas. Amen.
2: Amen. Maayong adlaw nga Domingo ug maayong buntag kanatong tanan, mga kaigsuonan nga naminaw sa tuang tulumanon bidlisyo sa kahayag. Pasalamatan nato ang Dios nining matahom nga adlaw nga atong nasinati karon nga kita nagpadayon sa atong pagpangalaga diha sa tuang buhi nga Ginoo. Uban sa katahom sa adlaw, malipayon kita nga kauban karon ang atoang duha kabanggitan nga mga instrumento sa Ginoo. Uban ka na to karon ang ato ang admin pastor sa DGMCI, si Reverend Rose May Butal. Maayong buntag kanimo diha, Rev. O karon nga takna, maminaw ta, basi na kay gusto nga i-greet nga ato mga

0: usab sa tanan natong mga miyembro sa kanlaas. Ngadto kang Reverend Rodo Valiente o kauban sa mga kabataan, biha kang Bishop Dulce and Dudong Rose from Labuo, Maasin, Southern Leyte. Mga kaigsuonan nato diha sa Galliera Street, mga ginikanan sa Registered Children sa Tatcha Child's Life Student Center, sa tanan nga naminaw sa tuang online broadcasting diha sa DYRD, sa tanan nga naminaw diha sa Cortes, Maribuhok ug tanan kasimbahanan ubos sa United Church of Christ in the Philippines, Bohol Conference Incorporated, nga gipanguluhan sa tuang conference minister nga si Reverend Maria Concepcion Buscabos. Maayong buntag diha kaninyo nga tanan. Nining atak na ato sa pasidunggan ang tanan nga nagasaulog sa ilahang mga adlaw na tawhan o mga anibersaryo sa ilahang kasal. Happy wedding anniversary sa nagasaulog sa June 28, si Zil Morris o si Angeli Chan sa June 30, si Hermo Henes and si Esther Grace Resabal sa July 1, si Josue o si Maria Lucia Isete sa July 2, si Kim Sai o si Mary Ong Go. O niniyo sa mga tak na itong i-greet ang mga nagsaulog sa ilahang adlaw na tawhan ni ini nga simana sa June 28, si Reverend Leon Maniwan, si Leonard Monel, si Joshua Cayetano. O diha sa June 29, Lowell Iyoy, Lindy Macalam, Ricardo Rivera, Geraldine Petal Corin o si Seth Nunez. Sa June 30, si Johanna Marie Valesera. Sa July 1, si Joseph Cardino, Jolifer Agang, Jera Balerida, Mikael Dagasdas o Annalyn Ripalda, Joshua Peroco. Sa July 2, si Catherine Gail Parado, si Jonah May Baha. Sa July 3, si Charles Daniel Mumar, si Niley Chris Katada. Diha usab sa July 4, si Flor Delisa Alunan, si Marcel De Casa, si Bridgie Ann Bernales, o si Christine Tiara Zamora, o si Henry Takan, o si Jai Lagrosa. Happy, happy wedding anniversary, o happy birthday. O ang Ginoo kanunay magabubo kaninyo sa dugang panalangin nga kamo magapadayon sa pagsaulog sa inyong mga celebration uban sa inyohang mga hinigugma. Niningatak na itong adamon karon ang atong kagulingon diha sa pagmamalandong sa pulong sa tuang Ginoo, pinaagi sa tuang Reverend Rose May Butal.
1: Ato nga teksto niining kabuntagon ang nagikutlo sa Roma, Kapitulo 6, Versikulo 12, ngadto sa 14, ingon man sa Versikulo 22-23, o Mateo 10-40, ngadto sa 42. Ang pulong nagkanayon, ayaw na ninyo tuguti ang sala nga mugahom sa inyong lawas nga adunay kamatayon aron dili na kamo mutuman sa iyang kailibgon. Ayaw ninyo gamita ang bisan unsa nga bahin sa inyong lawas sa pagbuhat og sala. Itugyan Hinoon ninyo ang inyong tibok nga lawas sa Dios aron gamiton niya sa maayo nga katuyuan. Buhatan ninyo kini isip mga tawo nga tinubos gikan sa kamatayon o gihatagan og bag-ong kinabuhi. Busa ang sala, dili na angayng mugahom kaninyo, kay dili naman kamo ilalom sa kasuguan, kundili ilalom na sa grasya sa Dios. Sa Mateo 10:40-42, nagaingon, ang mudawat kaninyo, nagadawat usab kanako, ug ang nagadawat kanako, nagadawat usab sa nagpadala kanako. Ang magadawat sa propeta sa Dios tungod sa pagkapropeta niini, makadawat gikan sa Dios uganti, sama sa madawat sa propeta, ug ang mudawat sa taong matarong tungod sa pagkamatarong niini makadawat gikan sa Dios ug ganti sama sa madawat sa taong matarong. Ug si bisan kinsa nga muhatag bisag usa lang kabasong tubig ngadto sa labing ubos nako nga tinun-an tungod kay ako kining tinun-an kana nga tawo makadawat gayud sa iyang ganti. Maayong buntag sa tanan. Ang ato nga pagpamalandong niini nga kabuntagon, naguluhan kini ang pagkatinawag sa iglesia alang sa kalibutan. Karon nga adlawa, nagtigom ang mga katawhan labi na diha sa iglesia sa United Church of Christ in the Philippines, diha sa espiritu, sa justisya, gugma, pagtuo, diha sa mga pagsimba, nagkadaiyang mga oras, og ang emphasis sa mao nga Domingo, mao ang Gender Justice Sunday og ikalima nga Domingo usab sa Pentecostes. So atong tutukan ang pagsabot sa tahas o papel sa iglesia diha sa parasan sa Dios. Gitawag sa pag-alagad nga adunay managsamang katungod ubos sa paghari ni Kristo. Ang atong pagpamalandong nakagamot kini sa Ebanghelyo sa Grasya. Diin nagpasiugda kini nga sa mata sa Dios managsama ang tanan ug pinaagi kang Kristo, gitawag kita nga maglangkob sa hustisya ug gugma sa atong kalibutan. Nagpasabot kini nga ang iglesia ingon nga tinugyanan sa mensahe ni Kristo kinahanglan nga mahimong tingog sa kalibutan. Unsay giingon? Ang iglesia ingon nga tinugyanan sa mensahe ni Kristo kinahanglan nga mahimong tingog sa kalibutan. Dunay mga butang nga pamalandungan nato karon. First, ang tawag sa iglesia diha sa kalibutan. Matud pa sa teksto nga atong gibasa sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 40 ngadto sa 42, si Jesus nag-ingon, ang mudawat kaninyo nagdawat kanako ug ang mudawat kanako nagdawat sa nagpadala kanako. So kini nagpasiugda sa taha sa iglesia isip tingog ug presensya ni Kristo dinhi sa kalibutan. Diin ang ato nga giduso, ang atong gipanghingusgan mao ang pagdala sa hustisya, kaluoy ug pagkasulusama, ang atong panagkaparihas. So isip mga sumusunod ni Kristo, gitawag kita nga mahimong palatayanan sa grasya, nga musulti kita batok sa inhustisya, ilabi na ang inhustisya base sa pagkatao sa mga katawhan, ang gender, ug magpakita sa gugma nga gipakita ni Kristo. Naay mga pangutana, nahiuyon ba or nagpahiuyon ba ang atong iglesia sa kalibutan? Mauba? Ingon ni ana ba kamabaw ang atong panabot? Atong hinumduman nga ang church o iglesia mao kitang tanan nga mga katawhan, ang katawhan sa Dios ug ang katilingban sa magtotoo ni Hesukristo. Kita gitawag isip pinasaylo sa Dios ug diin kita nagbuhat sa misyon sa Ginoo. Kita nga mga sakop sa iglesia miapil, mibuhat tungod kay kabahin man kita sa pangkatibuk ang lawas ni Kristo. So kanunay nga atong gilantaw ang balang kasulatan diha sa atong pagpamuhat, diha sa atong tradisyon, diha sa atong baruganan sa pagtuo ug bisan pa man ang mga lagda sa atong iglesia. Ug naghagit kini sa katawhan sa Dios, diha sa pagpangalagad, diha sa paghatag sa atong loyalty sa atong Ginoo lamang ug walay lain. Bisan pag moingon kita nga dako kaayo kini nga risgo, kinahanglan nga buhaton kini tungod kay mao kini ang pagpangalagad. Ingon niini gipakita sa early church ang ilang pagtuo ug pagsaksi ni Hesukristo ug gipakita ang grasya sa Dios nga naa sa matag usa ug nga ang gugma naglihok gayod. Karon kun kita nga simbahan mupili kun kinsa ang pasudlon, kun kinsa ang dawaton, o kung kita magdumili sa pagpaduol sa mga tao nga buot mo duol sa Ginoo, nagdasig kini kanato nga pamalandungan nato ang kinabuhi sa mga katawhan sa kaniadtong panahon sa early church. Imbis nga manimalos, mas gidasig kita sa pag-ingon ni Pablo, if your enemy is hungry, unsay angay buhaton, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. And in doing this, you will heap burning coals on his head. So basin baya sa atong pagdumili, kita na hinuon ang nakasala at tubangan sa Dios. Basin baya sa atong pagsigig hukom, kita na hinuon ang nakasala at tubangan sa Dios. So adto kita sa ikaduhang punto. Ang gasa sa grasya ug ang bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Ang Roma Kapitulo 6, 12 nga to sa 23, nagpahinumdum kini kanato nga pinaagi sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo na lingkawas na kita sa sala o gihatagan o bag-ong kinabuhi diha sa grasya. So kini nga grasya, usani sa mga pundasyon sa atong pagtuo o sa atong pagkatinawag. Nagtudlo kini kanato nga walay usa nga labaw o walay usa nga ubos sa mga mata sa Dios. Ang tanan sa ato pa managsama nga gihigugma gayod o gitawag sa pag-apil sa balaan nga misyon sa Dios. So ang grasya naghatag kini og gahom kanato sa pagpadayon sa hustisya, sa pagguba sa mga paril sa diskriminasyon, di ba daghan kaayong discrimination sa atong palibot, ug sa pagtukod usab ug usa ka komunidad diin ang tanan gihatagan gayod og bili. Bata man, batan-on man, o hamtong, pareho lamang ang tanan. So usahay, kanipong atong pagkabatan-on, ang pangidaron sa tao, lantaon sa tao usab nga ubos lamang, labi na kung dunay labaw pa kanato o pangidaron, o dunay daghang natampo diha sa asang dapita, lantaon nato nga ang mga kabatan-unan nga nangulo, maunay gipaka gilantaw nga wala lamang apan dili ingon ni ana diha sa parasan. Matod pa sa 1 Timothy 4:12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. So diha sa ato nga pagkinabuhi, padayon kita nga mamalandong ni ana. Ikatulo, mao ang katapusan. The equal role of men and women diha sa parasan sa Ginoo. Ang mga lalaki ug babaye gitawag sa pagserbisyo sa pagpamunga nga managsama. Ang ebanghelyo wala magpihig base sa gender. Hinuon, nagtawag kini sa tanang magtutuo sa pagpamuhat nga magkahiusa, nga nagpakita usab kini sa panaghiusa ug pagkadaiya sa lawas ni Kristo. So kini nagpamatuod nga ang matag tao nagdala sa imahe sa Dios ug gigamhan alang sa pagserbisyo. Ang atong mga lihok usab kinahanglang manalamin sa gugma ni Kristo, himuong panghinaminan ang gugma ni Kristo, usa ka gugma uban ang pagpasiugda sa hustisya ug panagkaparihas, panagsama ang atong panagkasulusama. Sa ato nga statement of faith, ang ikaduha nga pamahayag sa pagtuo nagsaysay nga ang tanang katawhan gibuhat sa dagway sa Dios. So kung diha sa isgutanan sa LGBT kung tao ang atong pagtan-aw nila, nan sila usab gibuhat sa dagway sa Dios, diin kita magkinabuhi kauban ang Ginoo, ang ubang tao ug bisan ang tibuok kabuhatan. So balikan nato ang atong pamahayag sa pagtuo, isip maoygiya nato kung nahisubay pa ba kita diha sa atong pagtuo ug sumala niini, padayon man ang atong pagbuhat niini isip mando sa atong pagtuo diha sa atong Ginoo. Sa second nga statement, we believe that persons are created in the image of God and destined to live in community with God, with other persons, and with all creation, that by disobedience, they have become sinful. Unsay sunod, but by grace through faith, they are redeemed in Jesus Christ. So that being entrusted with God's creation, they are called to participate in the establishment of a just and compassionate social order. Unsa pa may atong gipangita? Gihatagan kita ni ining maunggasa sa grasya pinaagi sa pagtuo. So diha sa atong mga lagda, naa usab sa atong constitution and bylaws, diha sa Declaration of Principles, ang pagpasabot nato diha sa atong ministeryo, Article 4, Section 1, in faithfulness to Jesus' proclamation of His own mission, in Luke 4:18-19, and the Great Commission, sa Matthew 28:19-20, the church as the people of God is called to a ministry of love and service and the search for peace based on justice and reconciliation in obedience to and as exemplified by Jesus Christ. So doon na kita'y nagkadaiya nga mga gasa, matud pa diha sa atong constitution and bylaws, all church members are called upon to participate in this ministry. So walay gipihig para kini sa tanan diha sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 13. Unsa ba usab ang atong identity sa atong iglesia sa UCCP? Giingon UCCP nga identity, united and uniting, diin ang atong character is evangelical and evangelistic, whose ministry is holistic, whose concerns are universal and inclusive, whose spirit is progressive, and whose attitude is open-minded. So, usa sa identity tong ministry, unsa to? Holistic. Ang tao gibuhat sama sa dagway sa Dios, and it consists of both the spiritual and physical self. Ang aspeto importante diha sa pag-develop o pagtubo sa usa ka magtotoo. Sa ato pa, dili nato pwede nga buwagon ang atong kinabuhi diha sa economic, political, environmental ug social concerns nga nakaapikto ka nato diha sa pang-adlaw-adlaw. So bisan pagani diha sa kabuhatan, kita nang alaga dinhi nato makita nga kun ang usa ka parte sa lawas magsakit, ang tibuok lawas usab magantos. So makaingon kita nga pangkatibukan ang atong ministeryo tungod kay ang kaluwasan sa Dios, ang iyang grasya does not come in parts but kinatibukan gayud. Busa ni ining bahina kun ang simbahan nagpahiuyon sa kalibutan, nagpakahilom na lang di ay unta kita sa mga issues karon sa atong katilingban. Wala na lang unta kita nang inlabot sa atong panghitabo karon, ilabi na sa isgutanan sa pagdawat ngadto sa uban. Kun ang simbahan nagpahiuyon pa sa kalibutan, wala na unta kita hilabti pa ug dili unta ikasuko sa mga katawhan kini. Wala unta kita maningkamot nga kadaadlaw mapahinumduman kita diha sa pagbuhat ug maayo magpaubos sa kaugalingon, likayan ang paghukom ug ang pagbuhat uban sa kahakog. Kun ang atong simbahan nagpahiuyon pa sa katilingban, gipasagdan nato nga kining mga tao nga wala dawata sa katilingban, dili usab nato dawaton. So kita unta kanunay nagwali kun unsay makapalipay lamang sa atong kaugalingon ug dili nato hisgutan ang uban. So tungod kay nakaagi kita ni ining mga bahina, kita nangalagad sa Ginoo ug atong gibutang ang atong hingpit nga pagpangalagad alang lamang gayod sa Dios. Sama sa iyang gibuhat, mausab kana ang atong gibuhat. Sama sa gihimo sa unang mga magtotoo, mausab kana ang ato nga gihimo. So padayo nato nga ipadagaya ang paghari sa Ginoo diha sa atong mga kasing-kasing. Himuon nato nga mahimong malangkubon ang atong gugma, ang atong pagdawat sa atong mga kaigsuunan. Atong hinumduman that the church, particularly the UCCP, stands on a tradition of faith that has always been regarded as an affirming, welcoming, accepting, and caring community of the followers of Christ. So, unsay giingon? This Protestant Reformed Evangelical faith tradition is rooted primarily on and solely on a theology of grace. So mauna ang atong hinumduman, the grace of God as an unconditional gift of God. So atong balunon ang mga pagpamalandong karon, mga katawhan sa Dios ang tawag sa iglesia alang sa kalibutan usa ka tawag sa paglangkob sa grasya ug hustisya ni Kristo. Sa ubasan or parasan sa Dios ang mga lalaki ug mga babayi managsama nga nagabuhat ug makahimo gayod sa pag-alagad sa Ginoo. Atong hinumduman nga pinaagi sa gahom sa paghari ni Kristo, kita gihatagan og gahom sa pagbag-o sa atong komunidad ngadto sa mga dapit diin ana.

0: naa makaplagan ang gugma, ang hustisya, ug ang pagdinawatay sa atong mga kalahian. Amen.
1: Amen. Dagang salamat, Reverend Butal, sa paghatag ni ining laom nga pagpamalandong sa tuang pulong gikan sa Balaang Kasulatan. Nining atak na usab, ato ang pasalamatan ang matag-usay, labi na sa tuang 6 viewers, gikan sa tuang DYRD Facebook page. Salamat diha kaninyo, maayong buntag usab diha kang Susan Kanyas, nga ni naglantaw diha sa Davao. Maayong buntag diha kaninyo. O diha usab sa tuang pag padayon sa pagpangalagad, atong hinumduman nga ang Ginoo naa gayud uban kanato, o kita gitawag usab sa pagbarog sa tuong pagtuo diha sa tuang Ginoo. Kay kung wala pa lang tani barog sa tuong pagtuo, magpakahilom na lang gyud ta diha sa community. Kung dili na ta mulihok, og angay ta nga magpahilom na lang gyud. Apan ang tawag sa Ginoo, magpadayon kita sama ni ini nga tulumanon sa pagpakita sa kahayag sa Ginoo. Buot man nato tas-on ang kaning atong panag-uban, apan ang atong oras sa mubo lamang busa mga kaigsuonan ko diha kang Kristo, atong tapuson kini pinaagi sa pag-ampo. Magampo ta. O balaan o may gugmaon ang mga Ginoo, ni ini nga takna sa muang pagpaminaw sa imuhang mga pulong. Hinaut o Dios nga ang amo ang nakuha gikan karon sa pagpamalandong ang tinuod nga pagkinabuhi sama sa imuhang gipakita diha kanamo pinaagi kang Hesukristo, amo usab kining ipakita diha sa katawhan nga ang tanan walay discrimination, ang tanan walay gi rejected, walay gi salikway, kundili ang tanan misinati sa maong acceptance, pagigugma o presensya diha sa imuhang balaang kusog. Panalangin ni Ginoo ang imong mga alagad nga kami mo padayon sa pagpangalagad, o ginaot nga ikaw ang mahimong instrumento nga kanunay nga magadasig sa matag-usa sa pagpakita sa imong kamaayo diha sa tanan. Kining tanan Ginoo ang mong gibalikan nimo sa ngalan sa mong Ginoo Hesukristo. Amen. Salamat sa inyong pagigduyog ni ining maong tulumanon bidlisyo sa kahayag. Kini si Pastor Leonardo Manuel Padua, kauban nato si Reverend Rosemy Butal, ug kauban nato si Elder Gelson Balonga, na manilit kaninyo og nga panginoaot nga usa ka mabungahong adlaw Domingo, atong hinumduman nga taliwala sa kangitngit kanunay anaa ang bidlisyo sa kahayag. Hinaot nga ang Dios nga magbubuhat, manunubos o magsasangkap, magapabilin o magapanalangin diha kanatong tanan, gikan karon o hangtod sa kangturan. Amen.
2: Way palinay, DYRD ka!